E boys, superstar DJs. Here we go.

0: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kë ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
5: Njërshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Një se gafrej do të lutan. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barisi apo shia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
8: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1.
9: Happy day from Radio 1.

0: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777. Radio 1.
1: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri.

0: trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancimit.

0: ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
4: Po, palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me minjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot edhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
6: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
7: Happy Day from Radio 1.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Po çdo kuzhinë Scavolini qëndron mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo

0: një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja. Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
1: 1. Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që do një dizajn, e kemi shumë të larmishë. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilëson në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të shmim, do të zjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Radio 1. Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
3: Happy day from Radio 1.

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Radio 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Radio 1, Home of the Greatest.

Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në

0: apo diçka krejt tjetër ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
6: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
9: Radio 1 100% music hits.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Po çdo kuzhinë Skavolini që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Skavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhinë në jote Skavolini.
3: Një sega frej do të lutan. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Sega frej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
4: Radio 1, the station you love.

0: Live on Radio 1.
1: Love had me blinded and see the context.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care. Radio
3: 1. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirëpresim.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte.
2: Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 €. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Hear the music, feel the beat. We are Radio 1.

0: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfiton nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt dhurat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-810-55-777. Radio 1.
4: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot edhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
6: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
5: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
6: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
5: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodoncia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
10: Radio 1. Hit music only.
11: Hit music only.

0: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
1: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo

0: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte baristi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
3: Radio 1, today's best music.

0: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfiton nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
2: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
3: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
4: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
5: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
6: Kjo është ajo që dua.
3: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
5: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
1: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri.

sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja. Radio 1. Every Sunday, back in 80s. Back in 80s. Radio 1, hit music only. Yeah, man.

0: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera. Il caffè più autentico.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1 to listen, click 1 to listen, click 1.

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
4: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
3: Si Aluna Kompleks, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
4: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
3: Fix për ne. Aluna Kompleks nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
6: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Enjoy the trip with Radio 1. Every Sunday on Radio 1, children of the 90s, select and mix by DJ Aldo. The radio show who brings back your memories.
7: Special for you. This is something special for you. This is something special for you. For you. For you.
8: I said shut up!

0: children of the 90s by DJ Aldo. Radio 1. Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
0: Apo ky ka lajthitur fare?
1: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè.

Think positive. Think Radio 1.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Një segafrej do të lutem. Çfar shikimi, çfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Kur ishte hera e fundit që buzëqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzëqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh, dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzëqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodoncia dhe transformimet e plota të buzëqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Për lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: Radio 1, home of the greatest.

0: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Kas.

një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777. Radio 1, the Albanian hit music station.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo

0: një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja. Radio 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.

0: ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezantohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
1: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Think positive, think Radio 1.

0: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt dhurat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
2: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të arrat.
3: E di babai që janë palma.
2: Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 330 33, pas Universitetit të Arteve Tiran. Ju mirëpresim.
5: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1. Good vibes only.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 583 888. Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo

0: Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si GAL Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet & Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
6: Be young, have fun, taste.

0: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt dhurat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Po çdo kuzhinë Skavolini qëndron mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Skavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
2: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
0: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, like Mike.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Kompleks, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Kompleks nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.

Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri.

0: sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë kaput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Radio 1, The Hits FM.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
1: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
5: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
5: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
2: 1. Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Radio 1. More you listen, more you love.

0: ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodoncia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
1: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri.

0: një çantë apo diçka krejt tjetër ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish. Radio
2: 1. Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
3: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
4: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
5: Atë që po kërkoni, e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
6: Kjo është ajo që dua.
3: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
5: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
7: Radio 1. Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1. 24 hours great.

0: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Dhurat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Një segafrej do të lutem. Çfar shikimi, çfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
3: Kur ishte hera e fundit që buzëqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzëqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzëqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzëqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
4: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
5: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
4: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
5: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
4: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
6: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Enjoy the trip with Radio 1. Every Sunday on Radio 1, children of the 90s, select and mix by DJ Aldo. The radio show who brings back your memories.
7: Special for you. This is something special for you. This is something special for you. For you.

0: children of the 90s by DJ Aldo. Radio 1.
1: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Az Electronics, miku juaj i çdo dite. Radio 1, good vibes only.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo

0: një palë këpuc, një çantë apo diçka krejt tjetër ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
3: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
4: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
5: Atë që po kërkoni, e gjeni te Klar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
6: Kjo është ajo që dua.
3: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
5: Klar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
7: Një segafrej do të lutem. Çfar shikimi, çfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
8: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 W. Dhurat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Radio 1.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajthitur fare?
2: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
4: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
3: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
4: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
3: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh, dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirëpres.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio 1.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 888. Radio 1.
4: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
5: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
6: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
7: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
8: Kjo është ajo që dua.
5: Perfekte. Vendimi që nga i thjeshtë.
7: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
9: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfiton nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Back in time every day and night. Your memories song. Radio 1, playing the music you love.

ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim. Radio One. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfiton nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Radio 1, hit music only.

0: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: O, palma, mos haro.
1: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone parë?
3: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
2: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
3: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
2: X-Plan. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
4: Radio 1. Hit music only.

every Sunday, back in 80s. Back in 80s. Radio 1. The

With Cashmere. On air with Cashmere. On Radio 1. Radio 1.

Radio 1, the one and only. On air with John Summit on Radio 1.